Bopping Guitar med The Texas Rockets. 1959 hade Bobby Darin en hit med Dream Lover. Samma år slog The Coasters till med Charlie Brown.